0: ئانى قوبۇل قىلىپ داۋالاش ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان يەرلىك يۇقۇملانغۇچىلارنى قوبۇل قىلىپ داۋالاش، قويۇق ئارىلىشىپ يۈرگەنلەرنى ئىز قوغلاپ ئايرىش، قوللاش خاراكتېرلىك داۋالاشنى كۈچەيتىش ھەمدە ئالاقىدار ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئېبولا يۇقۇمىنىڭ يامرىشىنى توستى. بۇ نۆۋەتلىك ئېبولا يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش جەريانىدا جۇڭگو ئادەم كۈچى، ماددىي ئەشيا قاتارلىق كۆپ جەھەتلەردە ئافرىقىنى قوللىدى. ئالتىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى كونگو كىنشاساغا ياردەم بېرىدىغان جۇڭگونىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش داۋالاش بويىچە تۇنجى تۈركۈمدىكى مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى بۇ دۆلەتنىڭ پايتەختى كىنشاساغا يېتىپ بېرىپ 3 ئايلىق تاشقى داۋالاش ياردىمىنى قانات يايدۇردى. يەتتىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى جۇڭگونىڭ ئىككىنچى تۈركۈمدىكى ئېبولا يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش داۋالاش مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى كىنشاساغا يېتىپ بېرىپ تۇنجى تۈركۈمدىكى مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسىنىڭ خىزمىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، خەلقئارا ھەمكارلىقنى كۈچ ئۇلاپ قانات يايدۇردى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмрәт Ясын білән Абдырсул Абдырим, нөвәтчі мұхарири Адыл Аблет, назаратчысы Бәхтияр Турды.
1: Жаһандагы эшләрне біздің аңлап. Мәркәзі халық радио станциясының Уйғурча радиосы.

تۇرغان ۋرونىسكىي ئىككى تۇغقان ئاتىسىنى كۆرۈپ دەم ئېلىش ۋاقتىنى كۈتمەيلا ئۇنىڭ لوژىسىغا كەلدى. چۈشلۈك تاماققا كەلمىدىڭىزغۇ؟ دېدى بېتسى ۋرونىسكىيغا. ئاشىقلارنىڭ كۆزىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىگە ھەيرانمەن، دەپ قوشۇپ قويدى ئۇ. پەقەت ۋرونىسكىينىڭ ئۆزىلا ئاڭلىيالايدىغان ئاۋازدا بوش پىچىرلاپ. ئۇ كەلمىدى، تىياتىر تۈگىگەندە كەلسىڭىز بولىدۇ. ۋرونىسكىي سوئال نەزىر بىلەن ئۇنىڭغا قاراپ قويغان ئىدى. ئۇ بېشىنى ئېگىپ ئىشارە قىلغاندەك قىلدى. ۋرونىسكىي ئۇنىڭغا كۈلكىسى بىلەن مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى. سىزنىڭ ئاش چاغلاردىكى تەكەببۇر قىياپىتىڭىز ھازىرغىچە ئېسىمدە ئېنىق تۇرۇپتۇ، دېدى بېتسى كېنەز خانىم سۆزىنى داۋام قىلىپ. ئۇ ئۇلارنىڭ مۇھەببىتىنىڭ تەرەققىياتىغا ئىزچىل كۆز سېلىپ ۋە ئالاھىدە قىزىقىپ كېلىۋاتاتتى. ھازىر ئۇ ھالەتلىرىڭىز نەلەرگە كەتتى؟ ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈپ بولدىڭىز ئەزىزىم. ئۆزۈممۇ ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈشنى خالايمەن، دېدى ۋرونىسكىي ۋەزمىن ۋە مۇلايىم كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ. راستىمنى ئېيتسام، ئەگەر مەندە بىر ئارمان بار دېيىلسە، ئۇنىڭ قولىغا مەككەم چۈشمىگەنلىكىمگىلا ئارمان قىلىمەن. ھازىر مەن سەل ئۈمىدسىزلىنىپ قېلىۋاتىمەن. سىزدە قانداق ئۈمىد بولۇشى مۇمكىن؟ دېدى بېتسى دوست ئۈچۈن ئازراق رەنجىگەندەك بولۇپ. بۇ ئىشلار ھەر ئىككىمىزنىڭ كۆڭلىگە ئايان. ئەمما بېتسىنىڭ كۆزلىرىدە بىر خىل ئوت ئۇچقۇندىغاندەك بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭدىكى ئۈمىدىنىڭ قانداق ئۈمىد ئىكەنلىكىنى چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەندەك قىلدى. ھېچقانداق ئۈمىدىم يوق، دېدى ۋرونىسكىي تەكشى چىشلىرىنى كۆرسىتىپ كۈلۈپ تۇرۇپ. كەچۈرۈڭ. ئۇ شۇ گەپ بىلەن تەڭ بېتسىنىڭ قولىدىكى دۇربۇننى ئېلىپ، ئۇنىڭ يالىڭاچ مۈرىسى ئۈستىدىن ئۇدۇلدىكى لوژىلارغا بىر قۇر قاراپ چىقتى. مەن كۈلكىگە قېلىشىمدىن بەك قورقىمەن. ۋرونىسكىي بىرەر قىزنىڭ ياكى ئېرى يوق بىرەر ئايالنىڭ كەينىگە چۈشكەن ئادەم مەقسىتىگە يېتەلمىگەن بولسا، بېتسى ۋە ئاقسۆڭەكلەر جەمئىيىتىنىڭ باشقا ئەزالىرىنىڭ كۈلكىسىگە قالىدىغانلىقىنى ياخشى بىلەتتى. ئەمما ئېرى بار ئايالنىڭ كەينىگە چۈشۈپ، ھاياتىنىڭ خەۋپ خەتىرىگە ۋە باشقا ھەر قانداق پالاكەتچىلىكلەرنىڭ يۈز بېرىشىگە قارىماي ئۇ ئايالنى قولغا چۈشۈرگەن بولسا، بۇنداق ئەرلەر كۈلكىگە قېلىش ئەمەس، ئەكسىچە باتۇر ئەركەك سانىلاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ بۇرۇتى ئاستىدىكى لەۋلىرىدە شوخ ۋە مەغرۇر بىر كۈلكە كۆرۈنۈپ، دۇربۇننى ئاتىسىغا قايتۇرۇپ بەردى ۋە ئۇنىڭغا مەنىلىك قاراپ قويدى. خوش، ئېيتىڭە، بۈگۈن نېمىشقا تاماققا كەلمىدىڭىز؟ دېدى بېتسى ۋرونىسكىيغا زوقلىنىپ قاراپ. بۇنىڭ سەۋەبىنى سىزگە سۆزلەپ بېرىشىم كېرەك. بىر ئىش بىلەن بەند توپ قالدىم. نېمىشقا دېمەمسىز؟ ئۇنىڭ نېمىش ئىكەنلىكىنى يۈز قېتىم مىڭ قېتىم ئويلىسىڭىزمۇ پەرەز قىلالمايسىز. مەن بىرىنىڭ خوتۇنىغا ھاقارەت كەلتۈرگەن كىشى بىلەن ئۇ ئايالنىڭ ئېرىنى ياراشتۇرۇش ھەلەكچىلىكىدە يۈردۈم، بۇ راست. قانداق ياراشتۇرالدىڭىزما؟ ئاساسەن بۇ ئىشنى چوقۇم ماڭا سۆزلەپ بېرىسىز. ئالدىمىزدىكى دەم ئېلىشتا قېشىمغا كېلىڭ. ياق، ھازىر بولمايدۇ. شۇ تۇرقىدا فرانسوز تىياتىرخانىسىغا بېرىشىم كېرەك. ئۇ يەرگە بېرىپ نېلسوننىڭ ناخشىسىنى ئاڭلىماقچىمىسىز؟ سورىدى بېتسى ھەيران بولۇپ. ئۇ نېلسوننىڭ ئاۋازىنىڭ ھەر قانداق ناخشىچىنىڭكىدىن ياخشى ئىكەنلىكىنى زادىلا ئېتىراپ قىلمايتتى. ئىلاجىم قانچە؟ باي دېگەن ياراشتۇرۇش ئۈچۈن بىرەيلەن بىلەن شۇ يەردە ئۇچراشماقچى بولغان. ئادەملەرنى ئەپلەشتۈرۈپ قويۇشمۇ ياخشى ئىش. ئۇنداق ئادەملەر چوقۇم ياخشى جاۋابقا ئېرىشىدۇ. ئۇنداق بولسا قېنى ئولتۇرۇپ سۆزلەپ بېرىڭ. قانداق ئىشكەن ئۇ؟